chung kén chú kén tư tư dìm à rô ngì rô rô trá nâng gư rì tà nhá mà rong sô ngì ngơ xì mông lô rư rì nhá gà vô rô tư vô sô dư dìm à rô ngà